0: bit.
1: Սիփան, ինչ կա, չկա?
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
3: Playing the hits.
4: Hey, I'm Emery. Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ վինը Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Hey, it's Armani. This is Sam Smith.

ողջույն հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Minds. Жама утне. Говаст. Зехчер мінчев 50 токос вегеюм. Айо-айо, дук чишто сесік. Мінчев хуніси ярасуна, мінчев 50 токос зехч вегеюм 5000 франки хамаш. Майра маснера вега кетем. Вега, кахуйки ев технікаї аменамец цанце хаястанум.
1: Ушадрюцьон, карака сурче хамум. Арарат кофі, сурч вор патмуцьонуни.
2: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովակեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Գովաստ.
1: Xanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Զեղչեր մինչեւ 50% Vega-յում։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները Vega.am։ Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hi, this is Calvin Harris. The Weeknd.

0: ամենառավոտ
1: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: Ամենառավոտը եթերում է բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, 8:30-ից մինչև 10:30 մենք եթերում ենք լինելու միասին, ինչու եմ ասում միասին, որովհետև դուք պարբերաբար ձեր հաղորդագրություններով, ժպիտներով, արձագանքներով լիացնում եք մեր օրը, թե իմը, թե Սուրենինը եւ թե Մոլիտվինինը այսօր ցավոք նրանցից եւ ոչ մեկը չի զարդարում այս տաղավարը, բայց վաղը Մոլիտվինը կլինի ինձ հետ եթերում, իսկ արդեն 5:00-ի Արուստամյանը Սուրեն վերադառնա եթեր եւ իմ մենության բոլոր ժոպեներն ու ժամերը կմնան հետեւում։ Այսօր 30-ն է հունիսի 2026 թվական, ամռան առաջին ամսվա վերջին օրը եւ ահա մենք վաղը հուլիսի 1-ին, ասենք ողջույն երկրորդ ամսվան, կրկին ու կրկին կհասկանանք, որ ժամանակը շատ արագ է անցնում, որովհետեւ տարվա 7-րդ ամիսն է սկսում իր ընթացքը, իսկ ես ուղղակի կասեմ, որ պահի վայելքը չկորցնելն է կարևոր, այստեղ եւ հիմա երջանիկ լինելն է կարևոր։ Տահավարում այս երկու ժամերի ընթացքում ձեզ հետ կլինի Սոնան Թումանյան եւ մենք միասին իհարկե կանցնենք նյարդայնացնող խցանումների միջով, եղանակային կանխատեսումները կուսումնասիրենք, թվերի աշխարհ կայցելենք անպայման, խոսենք կարևորի մասին եւ իհարկե աստղագուշակը կներկայացնեմ ձեզ, սիրելիներ, տեսնենք թե երեքշաբթի օրն ինչով է առանձնանում։ Ձեզ նաեւ հիշեցնում եմ, որ եթե համեղ սուրճի կարիք ունեք եւ չգիտեք ուր գնալ, French Tacos-ում Մաշտոցի 37 հասցեում ձեզ Maloco բրենդից էսպրեսոն, ամերիկանոն, լատեն ու կապուչինոն են սպասում, ինչպես նաեւ մաֆիններ, որոնք պիստակի, շոկոլադի եւ վանիլի համերով են։ Դե իսկ եթե որոշել եք, որ առավոտ շուտ դուք կարող եք մսի ձեր չափաբաժինն ընդունել, ապա French Tacos-ում ձեզ S, M, L, XL չափերի տակոսներն են սպասում։ Եթե կարևոր է առանձնացնել, որ խոսքը տակոյի մասին չէ, ֆրանսիական տակոսի մասին է, եւ այստեղ ձեզ հրաշալի թիմ է սպասում՝ Նելին եւ պարոն Հարությունին Վարդանյան ջերմ ողջույններ այդ նրբահամ սոուսների համը զգալու համար եւ մտնոլորտը վայելելու համար հաստատ արժե այստեղ գնալ, իսկ ժամը 21-ից ֆուտբոլային հրավառությունը հասանելի է նաեւ այնտեղ, կարող եք վայելել տակոսներն ու դիտել ձեր սիրելի հավաքականների խաղերը։ Ես չեմ դիտել, չեմ դիտում, ոչ թե որովհետեւ չեմ սիրում ֆուտբոլ, այլ չի ստացվում ժամանակ հատկացնել եւ ի վերջո ես ընտրում եմ քունը, բայց գիտեմ, որ երեք Բրազիլիա-Ճապոնիա խաղներ ընթանում եւ առնվազն 1-1 հաշվի ժամանակ բոլորի ոգևորությունն էի տեսնում եւ մայրաքաղաքում բազմաթիվ ձայներ, բրավոցներ, ոգևորված արձագանքներ էին հնչում։ Դե հետաքրքիր է, որ ֆուտբոլը, այս սպորտաձևը կարողանում է կյանք տալ նաև ամենաանշունչ սրճարանին, ամենաանշունչ հատվածին, չասենք անշունչ, ամենա այսպես միջին վիճակագրական, մարդիկ հավաքվում են, դիտում են ֆուտբոլ եւ պարզապես մթնոլորտն է փոխվում միանգամից։ Եվ ես հույս ունեմ, որ կհաղթի արժանագույնը, չնայած այս տարվա խաղերի մասին ինչ տեսակի ասեկոսը ասես, որ չեմ լսել, եւ իհարկե հետաքրքիր է, որ այս տարվա առաջնությունը Միացյալ Նահանգներում է, նահանգից նահանգ տեղափոխվելը կարծում եմ ամեն առումով լոգիստիկ բավականին բարդություններ է բերել, ինչև է ընթանում է առաջնությունը եւ կարծում երկրպագուները բավականին գոհ են։ Եթե հիշում եք, վերջերս Մոլիտվինը պատմեց մի կնոջ մասին, որ խաղարկության էր մասնակցել դեռևս, եթե չեմ սխալվում, 90-ականներին եւ շահել էր աշխարհի բոլոր առաջնություններին մասնակցելու հնարավորություն։ Նա դեռ ողջ է եւ դեռ շարունակում է դիտել աշխարհի խաղերը։ Եվ տեսեք, որ խաղարկություններն իսկապես երբեմն արժեքավոր են եւ արժանավոր են, իսկ մենք ամենառավոտի եթերում նաեւ French Tacos-ի խաղարկություններ ենք ունենում, սպասեք այս շաբաթվա խաղարկությանը, սիրելի ունկնդիրներ, ամենառավոտը եթերում է, ամենառավոտը ձեզ հետ սկսում է իր օրը, 8:35 երաժշտական դադարից հետո մենք կսկսենք մեր բնականոն ընթացքը մոլիտվին, եթե այստեղ ես ջերմագույն ողջույններ, իդեպ մոլիտվինը 3 նշում էր իր ծննդյան տարեդարձը, և ես ուզում եմ շատ մեծ սիրով շնորհավորել իմ գործընկերոջն ու ընկերոջը, մաղթելով ամենայն բարիք ընտանեկան ներդաշնակության շարունակական ուղեկցում, որովհետև մոլիտվինը իմ ճանաչած մարդկանցից ամենա մայրը սիրում է ասել կնամեծարն է, և ես էլ շատ-շատ կարևորում եմ թե այդ կոմպոնենտը, և թե ընտանիքի նկատմամբ նրա նվիրվածությունը։ Դու պարզապես եղիր առողջ, և թող քո հումորի չափաբաժինը ոչ մի պարագայում չպակասի, որովհետև դու քո հումորով բավականին շատ ժպիտ ու կյանք ես տալիս ոչ միայն ընկերներին, հավատացնում եմ նաև քեզ շրջապատող մարդկանց, թե ընկերներիդ, հարազատներիդ, և այդ ամենը թերևս ամենակարևորն է, թող առողջություն լինի քո կյանքում, և թող այս եթերից պարբերաբար հնչի քո շքեղ ձայնը, սիրելի մոլիտվին։ Հիմա երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, որից հետո կշարունակենք, մնացեք մեզ հետ, ես Սոնան Թումանյան, լավ օր եմ մաղթում բոլորիս։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Domus, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով. Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչեւ 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնա հցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
7: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրեն

Մինչև բուն խցանումներին անդրադառնալը սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ տեղեկացնեմ, որ այսօրվանից, հունիսի 30-ից, երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն է կատարվելու Վահրամ Փափազյան փողոցում։ Մասնավորապես Կոմիտասի պողոտա Փափազյան փողոցի Խաչմերուկից մինչև Փափազյան Արամ Խաչատրյան փողոցների Խաչմերուկ բացառությամբ երթևեկելի մասի տեղային լայնացումների կարգելվի փոխադրամիջոցների կանգառը։ Սիրելուն կմդիրներ, այս մասին տեղեկացնում է Երևանի քաղաքապետարանը, ես քիչ հետո կգրկնեմ։ Ամեն դեպքում փոփոխությունն այսօրվանից ուժի մեջ է մտել։ Զգոն եղեք, զգույշ եղեք, բացառեք կանգառը։ Ես ողջունում եմ բոլոր սիրելի ունկնդիրներին ամենառավոտի, Արտակին, Սեդային, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Սարգսին, Արսենին, ջերմ ողջույններ եմ ուղարկում Ռաֆին, Արտակ, Սեդա, ողջույններ, Այդային, Եվորքին, Անուշիկին, Լևոնին, Գյորգին, Կարենին, Պոտոսյան, Կարենին, Խաչատրյան, Մարինային, Սայան, Հայկին, Նավասարդյան, Ջերմագույն ողջույններ, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Մայային ողջույններ, Մարիամին Ծատրյան, եթե այստեղ է, ջերմ ողջույններ եմ ուղարկում, Կլարային եւ Անահիտին եմ ողջունում, շնորհակալություն, որ ամեն առավոտի հետ եք, եթե պարոն Սետրակ Մամուլյան մեզ հետ է կրկին ջերմագույն ողջույններ, Նելիին, Հարությունին, Վարդանյան ողջույններ, բարի լույս ու լավ օրվա ընթացք բոլորի սիրելիներ, փորձեք խնայել նյարդերը անկախ նրանից, թե որքան բուռն է խցանվածության աստիճանը մայրաքաղաքում, եւ ինչպես միշտ ամենաարագ արձագանքման պատասխանատուն այս բոլոր ողջույններից հետո Կարենը Պոտոսյան արդեն արձագանքում է, արդեն այստեղ է ու իր դրական էմոցիաներն է փոխանցում։ Կարեն ջան, անչափ շնորհակալ եմ, թե ես եւ թե տղաների անունից կարող եմ ասել, որ մարդկային ջերմությունը ոչինչ չի փոխարինում եւ ձեր ջերմությունը վստահաբար մեզ հասնում է, ձեր արձագանքման օպերատիվությունը, ձեր դրամատրություն փոխանցելու կարողությունը ֆանտաստիկ ու շքեղոր եմ մաղթում։ Գնանք առաջ եւ հիմա տեսնենք, թե մայրաքաղաքի փողոցներում ծանրաբեռնվածության աստիճանը ինչ է հուշում։ Դե 7 բալ է գնահատվում ըստ քարտեզի, դեռ վթարներ չեմ տեսնում, ինչն ուրախացնող է գոնե թե սպայի համար, ամեն դեպքում չէ, պաստորեն շտապեցի ուրախանալ, շտապեցի մի քիչ շատ ոգևորվել, Արցախի պողոտայում մենք ունենք 1 ավտովթար։ Պողոտան չէի ասի, թե խիստ ծանրաբեռնված է, բայց կուտակումներ այն ու ամենայնիվ կան, սիրելի ունկնդիրներ, ծանրաբեռնվածություն կա Իսակովի պողոտայի միջնամասում, Արշակունյաց, Գարեգին, Նշտե, Մայիսի 9 Բագրատունյաց հատվածներում ևս ծանրաբեռնվածություն նկատվում է, Շիրակի փողոցը ևս ծանրաբեռնված է, Սեբաստիայում ևս կան կուտակումներ, Աթենք, Թայրով, Արգիշտի հատվածը ևս ունի կուտակումներ, Պարոնյան փողոցը ծանրաբեռնված է, կուտակումներ կան Քրք, Քրքորյան և Հալաբյան հատվածում, Սեբաստիան, ինչպես նշեցի, նույնպես ծանրաբեռնված է, այս պահին խցանումներ կան նաև Արզումանյան փողոցում, իհարկե մասնակի, բայց կան սիրելի ունկնդիրներ, խցանումներ կան նաև Կոմիտասի պողոտայում, ընդ որում բավականին ակտիվ է խցանվածության աստիճանը Վաղարշյան, Փափազյան, Գյուլբենկյան խաչմերուկների կից հատվածներում, չէի ասի, թե վերոնշյալ փողոցները ծանրաբեռնված են, բայց մոտավորապես այդ խաչմերուկից մինչև հաջորդ խաչմերուկ, մասնավորապես այստեղ Գյուլբենկյանից, այո, մինչև Փափազյան բավականին ակտիվ է երթևեկությունը ընդ որում երկկողմանի։ Ծանրաբեռնվածություն կա նաև Արամ Խաչատրյան փողոցում, սիրելիներ, ծանրաբեռնվածությունը շարունակական է նաև Ռուբինյանց փողոցում, և ահա նոր ունենք կուտակումներ, Գայ փողոցան ունի բավականին ակտիվ երթևեկություն, Մոլդովականում նույնպես ծանրաբեռնված եմ տեսնում տարածքն ու ամբողջ հատվածը, Լվովյան փողոցում ևս կան կուտակումներ, Թոթովենցը ևս ծանրաբեռնված է, սիրելի ունկնդիրներ, Գայ պողոտան միջին ծանրաբեռնվածության աստիճան ունի, միասնական պողոտան դեռևս պասիվություն է ցուցաբերում, ինչի իհարկե գովելի է, խցանումներ ունենք Սարալանջում և իհարկե Արմենակ Արմենակյանում, սիրելիներ, ամեն առավոտ
ոլորտը փորձում է ցրել բոլոր տեսակի խցանումները, փորձում է էլ ավելի բարձրացնել ձեր տրամադրությունը, վերցրեք այն մեկ բաժակ սուրճը, որը կարող է փոխել ձեր կյանքի որակը եւ օրվա ընթացքի վրա ազդեցություն ունենալ, զանգեք այն մարդկանց, որոնց էներգիան ձեզ լիցքավորում է եւ որոնցից բացի դրական զգացողություններից այլ մտածմունքներ եւ մտածումներ չեք ունենում, սա շատ-շատ կարեւոր է։ Ընտրել մարդկանց, որոնք ձեզ ջերմացնում են, ընտրել մարդկանց, որոնք կարողանում են պատասխանատու կերպով ձեզ ջերմություն փոխանցել, եւ իհարկե փոխադարձությամբ ապահովեք այդ մարդկանց, որովհետեւ այդ թանկ մարդկանց սովորական մարդու նման վերաբերվելը առնվազն ազնիվ չէ։ Դե իմ Սուրենի ու Կարենի կյանքում կաք դուք, և մենք գիտենք, որ դուք հասարակ մարդիկ չեք, դուք լավագույններն եք, դե որովհետև ամեն առավոտ ընտրում եք լավագույն առավոտը ունենալու տարբերակը ամեն առավոտի հետ, և ես տղաների հետ անխոնջ, ինչպես սիրում եմ Օլիտվին, ինչքան շատ է սիրում Օլիտվին այս բառը, փորձում ենք այդ տրամադրությունը փոխադարձությամբ ձեզ վերադարձնել, և իհարկե լավագույններին մատուցել լավագույնը, որը հնարավոր է այս եթերից։ Եթե բաց եք թողել մեր լավագույն հարցազրույցները, ապա մեր Facebook-յան էջում վստահաբար կգտնեք, մենք արծարծում ենք տարբեր թեմաներ, քննարկում ենք տարբեր բովանդակությամբ երևույթներ, իրողություններ, առիթներ ու իրադարձություններ, ընտրում ենք մարդկանց, որոնք ասելիք ունեն, ընտրում ենք մարդկանց, որոնք հասարակության մեջ իրենց անելիքներով ցույց են տալիս, որ պիտանի լինելու հնարավորությունը սպառելը կարևորագույն հատկանիշներից է թերևս մարդու, և կարևոր է լինել պիտանի այնտեղ, որտեղ քո կարիքն իսկապես կա, կարևոր է պարպել ռեսուրսները այնտեղ, որտեղ դրան անհրաժեշտությունը կա և որտեղ դու քեզ լի արժեք ինքնադրսևորված ես զգում։ Սրանք կոմպոնենտներ են, որոնց մասին գուցե հաճախ մենք չենք մտածում, բայց սա շատ կարևոր է։ Սպառեք ձեզ ձեր մասնագիտական ռեսուրսներն ու ձեր էներգիան այնտեղ, որտեղ դուք ձեզ լի արժեք եք զգում, այնտեղ, որտեղ ձեզ լի արժեք գնահատում են, և որտեղ ձեր դրսևորման բոլոր հնարավորությունները կան։ Իհարկե բոլոր աշխատավայրերում բարձություններ լինում են, բայց շատ կարևորը գտնել են տեղը, որտեղ դուք նաև զարգացման հեռանկարներ ունեք, սիրելի ունկնդիրներ։ Ամեն առավոտ մինչև 10:30 կլինի եթերում մեր հաջորդ կանգառը, իհարկե արդեն եղանակային կանխատեսումներն են, և կպարզենք միասին, թե ինչ են հուշում այս պարագայում եղանակի գուրուները, իսկ հիմա երաժշտություն կլինի մեր եթերում, և ես կվերադառնամ։

0: these beautiful things that I've got.
1: Բարի Լույսի հասցեն ամենառավոտ նույնն է 103.5 Ռադիո Մարշալ։
2: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
1: Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր հունիսի 30-ին, հուլիսի 1-ից 2-ը, հուլիսի 3-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հուլիսի 3-ին ուշ երեկոյան, հուլիսի 4-ի գիշերն ու կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկոտ, տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության հիդրոթերևութաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը, հավելելով, որ ամպրոպի ժամանակ նաև խմուշ գնացում կլինի, որը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր և հուլիսի 1-ից 3-ն աստիճանաբար բարձրանալու է մինչև 6 աստիճանով։ Շիրակում 19-ից 24, Կոտայքի լեռներում 19-ից 23, իսկ նախալեռներում 25-ից 28 աստիճան կլինի։ Գեղարքունիքում ջերմաստիճանը կհասնի պլյուս 24-ի, Լոռիում կտատանվի 23-ից 27-ի միջակայքում։ Տավուշի նախալեռներում 24-ից 28, հովիտներում 28-ից 31 աստիճան կլինի։ Արագածոտնի լեռներում 19-ից 23, իսկ նախալեռներում 25-ից 30 աստիճան է սպասվում։ Արարատի նախալեռներում ջերմաստիճանը կհասնի պլյուս 32-ի, իսկ Արարատի հովիտներում և Արմավիրում ջերմաստիճանը կտատանվի 30-ից 33-ի միջակայքում։ Վայոց ձորի լեռներում 20-ից 23, նախալեռներում մինչև 33 աստիճան է սպասվում։ Սյունիքի լեռներում մինչև 20, նախալեռներում մինչև 24, հովիտներում մինչև 31 աստիճան տաքություն կլինի։ Քաղաքամայր Երևանում այսօր, ինչպես նաև հուլիսի 1-ից 2-ը, 3-ի գիշերը տեղումներ չեն գրանցվի։ Հուլիսի 3-ի և 4-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ նաև հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի պլյուս 32-ի, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Դե էլ ինչ կարելի ասել, եթե տեղումները աստիճանաբար նահանջում են և նույնիսկ անխատեսվող տեղումները երբեմն չեն գալիս, ուրախացնելով մեզ անձրևանոցից հրաժարվում ենք, տաք հագուստից արդեն հրաժարվել ենք, լողավազաններում կարելի է շքեղ եղանակը, ջուրը, արևը վայելել, լրիվ հավանական է երևանյան պայմաններում ստանալ ծովային արևայրուք, դե ինչ է պետք բարձր տրամադրության և ստացված ամառվա համար։ Դե իհարկե, եթե մոր լիտվին մեստեղ լիներ, կասեր հանգիստը, ծովը, մի քիչ բարկությունը հյուրանոցի օրինակ սերվիզի վրա, բայց ոչ էլ ամենը ինչը պատահում ու կատարվում է սպահին։ Իհարկե, յուրաքանչյուրն ինքն է ընտրում ժամանցի իր տարբերակը, ամեն առավոտը առաջարկում է 2 ժամ շարունակ ժպտալ և մտածել, թե դուք ծովի ափին եք պառկած ու

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ։ Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան City-ի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ,
7: այս առավոտ,
0: հիմա
7: 8:30-ից
0: տանը,
7: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
7: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
7: մեզ հետ
0: ամեն առավոտ։
7: Ամեն առավոտը վերադարձավ, ամեն առավոտը եթերում է, այսօր 30-ն է հունիսի 2026 թվական, օրն է երեքշաբթի, աշխատանքային շաբաթը նոր-նոր արթնանում է, մեզ էլ արթնացնում է, տրամադրում է աշխատանքի եւ հուսով եմ, որ ամսվա ավարտը ձեզ մոտ հաջողված է, սիրելի ունկնդիրներ։ Եվ դե թվերի աշխար գնանք։ Կենտրոնական բանկի կայքեջում 3 վատ հարմացմամբ 1 դոլարն արժե 368 դրամ 6 լու

Մա, եվրոն արժը 419 դրամ 81 լումա և ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 73 լումա։ Եվ ինչպես ավանդաբար ասում եմ, անկախ թվային արժեքներից թող կայուն լինի ձեր արժեհամակարգը, որովհետև հենց դա է, որ նկարագրում է մեզ, շատերիս մասին պատկերացում կազմելու հնարավորություն է տալիս։ Իհարկե, երբեմն առաջին հայացքից կարծիքը կարող է խափուսիկ լինել, բայց կայուն ու խորքային արժեհամակարգ ունեցող մարդկանց բնավորությունը ինձ թվում է առաջին հայացքից կարելի է նկատել։ Նրանք բառիս ամենալավ իմաստով մատնում են իրենց սիրելուն կնդիրներ, դուք ամեն առավոտ մատնում եք ձեր դրական լիցքեր փոխանցելու կարողությունը և ամեն առավոտի տաղավար հրազդանի կիրճ 4 կոտորակ 2 հասցեք բերում ձեր ներկայությունը, հեռահար ու հեռավար ներկայությունը, բայց հավատացնում եմ, որ դրանով էլ մեր եթերը էլ ավելի լիքն է դառնում, էլ ավելի բուրն է դառնում, էլ ավելի շատ են հույսերը, զգացմունքները, որոնք մեզ դրթում են բառիս ամենալավ իմաստով այս եթերը դարձնել էլ ավելի գունավոր։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը մեր ռադիո մարշալի եթերային կտավում մի յուրահատուկ գույն է։ Եվ մենք էլ տղաների հետ փորձում ենք մեր ձայնով վրցնել այն իրականությունը, որը կարող է բոլորիդ համար պիտանի, սիրելի ու կարևոր դառնալ։ Որովհետև կարևոր է, թե ինչպես ես ապրում ամեն օրդ, կարևոր է, թե ինչպես ես սկսում առավոտը ու ինչպես ես շարունակում առաջ գնալ։ Սիրելիներ, ամեն առավոտը եթերում է, որպեսզի սիրո նկատմամբ ձեր վերաբերմունքն ամեն օր վերանայեք ու հասկանաք, որ սիրո հետ կյանքն էլ ավելի հեշտ է անցնում։ Եվ որ սերը շատ բան է փոխում բոլորիս կյանքում, անվերապահ և անմնացորդ սիրո մասին է խոսքը, որի լավագույն օրինակը թերևս ծնողական սերն է։ Ես ջերմ ողջույններ եմ ուղարկում բոլոր նորաթուղ ծնողներին, մեր ծնողներին, որոնք լսում են հենց հիմա մեզ, բոլոր նրանց, ովքեր նոր դեռ պիտի ծնող դառնալու բերկրանքը վայելեն, և են փոքրիկները, որոնք այ փոքրիկ բիայն են, եթե մեզ հետ է, իդեպ Լևոնին և Գյորգին կրկին ողջույններ, այ փոքրիկներ, ես ուզում եմ, որ ձեզ մոտ լինի են գիտակցումը, որ մայրիկներն ու հայրիկները անփոխարինելի են, իրապես անփոխարինելի են, և որ կապ չունի, քանի տարեկան եք, նրանց պետք է ժամանակ տրամադրեք։ Իհարկե Մոլիտվինը վերջին շրջանում հաճախ է այդ մասին խոսում, որ շուտով օրինակ երեխաները մի քիչ էլ կմեծանան, եթե դիտարկենք 10 տարեկան են 12, այ շուտով կդառնան 15, 16, 17 եւ աստիճանաբար կմեծանան, ու այն ժամանակը, որը անընդ մեջ միասին անցկացում եք, կպակասի, եւ կպակասի թե ի վնաս երեխայի եւ թե ի վնաս ծնողի, որովհետեւ կարոտի զգացողությունը կավելանա։ Այ ես ուզում եմ, որ ծնող երեխա հարաբերություններում փոխադարձաբար իրար ժամանակ նվիրելը դառնա պարտադիր կոմպոնենտ, և ոչ թե ներքին ինչ-որ ցանկությունների առաջ հերթական գծիկը դնելու, հերթական պլյուսը դնելու առիթ ու պատճառ։ Կարևոր է, որ ինքնաբուխ թե ծնողները և թե երեխաները իրար ժամանակ տրամադրեն և առողջ հարաբերություններ կառուցեն, իսկ առողջ հարաբերությունները վստահության հիմքով են, ոչ թե պատիժների, ոչ թե առևտրի, այլ պարզ ու մաքուր հարաբերությունների։ Ես այս թեմայով շատ եմ խոսել, և խոսել եմ թե ուղիղ եթերից մեր հյուրերի հետ, և թե տղաների հետ ենք քննարկել, և հոգեբաններն էլ, մանկավարժներն էլ փաստում են, որ երեխաների հետ առևտրի լեզվով խոսելը երբեք դրական արդյունք չի բերում, և թերևս ավելի մեծ տարիքում երեխաները այդ փորձի հիմքով սկսում են նույնքերպ վերաբերվել երեխաների հետ։ Գուցե ծնողաբարության այս փոքրիկ լայֆհակը տարօրինակ է լսել ինձնից, որովհետև ես դեռ այդ շքեղ թոհոբոհի միջով չեմ անցել, ամեն դեպքում ես շատ կարևորում եմ ծնող-երեխա հարաբերություններին անդրադարձը, որովհետև
Ես էլ երեխա եմ և ծնողիս հետ հարաբերությունները թերևս իմ կյանքի որակի վրա ամենամեծ ազդեցություններն են ունեցել և շատ կարևոր է, որ համաչափորեն թե հայրիկի և թե մայրիկի հետ դուք կարողանաք ազատ ու բաց ինքնադրսևորվել և նրանցից վերցնել լավագույնը։ Ես իմ օրինակով կարող եմ ասել, որ լավ ավագ ընկերների դերում մայրիկից ու հայրիկից լավ տարբերակ վստահաբար չկա։ Դե, բարի լույս մայրիկներ ու հայրիկներ, ապագա մայրիկներ ու հայրիկներ, սիրելի փոքրիկներ։ Դե, բացի նրանից, որ պետք է խելոք մնալ ու լավ սովորել, հավատացեք, պետք է ծնողներին սրտանց ու շատ սիրել, որովհետև նրանց սերը ձեր նկատմամբ անվերապահ է։ 9-10 ամենառավոտը եթերում է, ամենառավոտը ունի մոտ 1 ժամ ու 15 րոպե եթերային ժամանակ։ Տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Սոնա Թումանյանը, հիմա մենք կլսենք հերթական կարճ, բայց լիցքավորող դաթարը, ես սիրում եմ շատ Մեյր Հոթորնի այս լիցքավորող ելևէջներով երկը, Honey and Ginger Ale-ի մասին է խոսքը, վստահեմ շատերը տեք լսել, և ով էլ չի լսել, թող բացահայտի, լսի վայելի, որովհետև ինձ թվում է ամառային նոտաներ բավականին կան։ Ամենառավոտը շարունակում է, իր ընթացքը ժպտացեք ու մնացեք մեզ հետ։

0: Ամեն առավոտ
1: այս առավոտ
0: հիմա
1: 8:30-ից
0: տանը
1: աշխատավայրում
0: ճանապարհին
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
1: մեզ հետ
0: ամեն առավոտ
2: ես չգիտեմ նորաձևության մեջ կա մեկ այլ իր որը Hermes Birkin-ի կամ Kelly Chop քննարկված է դե իհարկե շատ են աքսեսուարները պարագաները նշանելի փոքրիկ սեթ գեստից մինչև չգիտեմ տարբեր տեսակի ժամացույցներ բայց ինձ թվում է Hermes-ի քննարկված լինելու աստիճանը անհամեմատելի է եւ այս պարագայում ես խոսելու եմ ոչ թե բուն պայուսակի մասին այլ մի աքսեսուարի մասին որը տեղից էլ բավականին թանկ պայուսակը էլ ավելի թանկ է դարձում գաղտնիք չէ որ Դուբայը հարկային դրախտ է համարվում, թե ինչու երբևէ չեմ հետաքրքրվել, բայց շատ են եղել հոդվածներ, որտեղ այս արտահայտությունը գրված է եղել եւ թերևս այս ամենը բացատրվում է աշխարհում ամենացածր հանցագործությունների մակարդակներից մեկով եւ վաղուց ի վեր բացօթյա այս առևտրի կերպը Դուբայում անվտանգ է գերհարուստների համար, այստեղ բացվում են սուպերմարկետներ եւ կարողանում են մարդիկ գնել սուպերմարկետ ասելով նկատում եմ լյուքս բրենդների սուպերմարկետներ, ինչքանով դա հնարավոր է պատկերացնել եւ փաստորեն Hermes Birkin եւ Kelly պայուսակների տեղական հավաքածուներում այնպիսի նմուշներ են ներկայացված, որոնք շատերը համարում են արվեստի գործեր, իսկ FT-ի տվյալներով զարմանալի չէ, որ Դուբայը շքեղության նոր միտում է ստեղծում պայուսակների համար ադամանդե զարդերի մասին է խոսքը, որոնք երբեմն արժեն ամենահազվագյուտ կաշվե պայուսակից էլ թանկ։ Խոսքը բեկ բիժու ապրանքանիշի մասին է, որը 2024 թվականին թողարկել են Աշնա եւ Արիա Մեհտաները, քույրեր են Աշնան եւ Արիան, եթե ինչ։ Նրանք ստեղծել են թանկարժեք կախազարդերի հավաքածու, որը հատուկ նախատեսված է Hermes-ի պաշտամունքային պայուսակների կաշվե ժապավենների համար։ Այս ճակերտավոր խաղալիքների գները սկսվում են $2,800 եւ հասնում 7-անիշ թվի անհատական պատվերների դեպքում։ Սովորական զարդերից տարբերվող բեկ բիժու կախարձարդերը բարդ ինժեներական իրեր են։ Քույրերին ամիսներ տևած հետազոտություններ են պահանջվել եզակի ամբրակ մշակելու համար։ Այն կատարյալ տեղավորվում է Birkin եւ Kelly ժապավենի վրա, չի քերծում նուրբ կաշին եւ ապահովում է, որ թանկարժեք աքսեսուարը չընկնի։ Միևնույն ժամանակ այս իրը բազմաֆունկցիոնալ է եւ դաստակի մեկ շարժումով այն կարող է վերածվել կրծքազարդի եւ կամ շատ շքեղ վզնոցի։ Kylie Jenner-ից մինչեւ Դուբայի շեյխեր շատերը այս կողպեքը օգտագործում են։ Իդեպ դրանց մեծ մասը ձեռագործ է եւ Դուբայում 18 կարատանոց ոսկուց, բնական ադամանդների, զմրուխներից եւ ռուբիններից է պատրաստված լինում որպես կանոն։ Ապրանքանիշն արդեն իսկ նկատել են այնպիսի հայտիններ, ինչպիսիք են, ինչպես նշեցի Kylie Jenner-ը, նրա համար ստեղծվել է $25,000 արժեությամբ բացառիկ lip kit եւ Mindy Kaling-ը։ Բայց հենց Դուբայում է, որ այս իրերը դարձել են պարտադիր իրեր բացառիկ մարդկանց համար։ Հիմնական մոդելների գնացուցակը բավականին տպավորիչ է թվում։ Կա բզես կախազարդ, որի անվանումն է Beetle, արժե $9,330, արևածաղիկը Sunflower $13,780, հայրենասիրական արաբական միացյալ Էմիրությունների խաղաղության դրոշը 4 տեսակի թանկարժեք քարերով արժե մոտավորապես $14,000, ֆուտբոլի գնդակը, կամ ինչպես կոչվում է soccer ball-ը, $17,850 եւ ոսկե ուխտը, camel-ը, արժե $19,050. Ավելին, 2026-ի հունիսին Աշնա Մեհտան Լաս Վեգասում կայացած հեղինակավոր Couture Design Awards մրցանակաբաշխության ժամանակ, սա նորաձևության Օսկարն է, որպեսզի պատկերացնեք, արժանացել է գլխավոր մրցանակի Hot Couture կատեգորիայում, նա հաղթեց իր փոխակերպող Glided Bloom զարդի համար, 36.89 կարատանոց շքեղ զարդ էր, սա ինտենսիվ դեղին ադամանդով։ Գինը հասանելի է միայն ու միայն հարցման դեպքում։ Տեղացի նորաձևության սիրահարները խոստովանում են, որ Դուբայը լի է դասական ապրանքանիշերով։ Բեկ բիժուի հաճախորդները կանայք են, որոնք գերազանցել են Vulgari Serpent-ի ապարանջանները կամ Tiffany ադամանդները։ Նրանք ցանկանում են ավելի նիշային, համարձակ և եզակի մի բան։ Սակայն քաղաքի փողոցներում կուտյուրային կախազարդերի հաջողության հիմնական պատճառը դրանց բացարձակ անվտանգությունն է։ Տեղացիները հաստատում են, որ երբ նրանք ճամփորդում են Եվրոպա կամ Միացյալ Նահանգներ, նախընտրում են հանել ադամանդներն իրենց պայուսակներից կամ կրել դրանք որպես կախազարդեր, բայց Դուբայ վերադառնալուց հետո նրանք կտրին իրենց Birkin պայուսակները վերածում են թանգարանային շարժական ցուցափեղկերի։ Հաջորդ մեծ բանը գտնելու մոլուցքով տարված քաղաքում Բեկ բիժուն դարձել է երկար սպասված արդիականացումը նրանց համար, ովքեր արդեն ամեն ինչ ունեն։ Դե լավ է, որ կան մարդիկ, որ ամեն ինչ ունեն, և լավ է, որ կան մարդիկ, որոնք գնում են ինչ-որ նոր զգացողությունների հետևից և նորաձևության մեջ են, փորձում են արվեստի նմուշներ ավելացնել և գաղափարական հիմքը մեծացնել, որովհետև բավ չէ գնել մի բան, որը բավականին թանկ է, այն կարող են ընդհանրապես գեղեցիկ չլինել, և չեմ խոսում էլ ճաշակով չլինելու մասին, և չեմ խոսում նրա մասին, որ այդ իր աքսեսուարը հագուստը կարող է ընդհանրապես մարդուն չսազել, և ընտրել մի բան հանուն նրա, որ այ նորաձևության միտումները թելադրում են և կամ պարտադրում են, և կամ ինչ որ ոճաբան ամենայն հարգանքով հուշել է, որ այս տարվա գույնն է, օրինակ անուշակագույնը, աստվածին, չի նշանակում, որ դուք պիտի գնեք ու կրեք Քավլիցի, եթե սազում է, խնդրեմ, բայց ձեր ոչին հավատարիմ մնացեք, ես կարծում եմ, իհարկե տղամարդկանց մասին թույլ չեմ տա ասել, բայց կանանց պարագայում ավելի քան վստահ եմ, որ մենք գիտենք ինչն է մեզ սազում, ինչն է ընդգծում մեր առավելությունները, ինչն է ընդգծում մեր թերությունները, ինչպես կարելի է թերությունները ծածկել, ինչպես կարելի է առավելությունները մղել առաջին պլան։ Հիմա ստիպված եմ իմ այս մոնոլոգը ընդհատել գովազդային դաթարով, մնացեք ամեն առավոտի հետ, ես Սոնան եմ, Թումանյան։
0: Գովազդ երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%, 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
4: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
3: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
5: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
6: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
7: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Ari Team, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
8: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
9: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
10: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ,
1: այս առավոտ,
0: հիմա,
1: 8:30-ից,
0: տանը,
1: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
2: Խոսեցինք շքեղությունից, դե Hermes Birkin-ը եւ շքեղությունը շատ ուղիղ զուգահեռներ են, բայց հիմա եկեք մի քիչ էլ ժլատությունից խոսենք, որովհետեւ Forbes-ի ցուցակում ժլատ մարդ կա։ Չգիտեմ, դա սյուր է հնչում, բայց դե կա։ IKEA-ի հանգուցյալ հիմնադիր Ingvar Kamprad-ը բյուջետային ապրանքների հանդեպ իր սերը բիզնեսից բառացիորեն տեղափոխել էր կյանք։ Չնայած իր տպավորիչ կարողությանը, որը գնահատվում էր ուշադրություն 58.7 միլիարդ դոլար, մոլորակի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը հագուստը գնում էր շուկաներից և մինչև իր վերջին օրը վարում էր հին Volvo։ Ես չեմ կարծում, որ հիմա հագնում են որևէ բան, որը չես կարող գնել հագուստի շուկայում, խոստովանել է Kamprad-ը 2016 թվականի շվեդական TV4 հեռուստաալիքով նկարահանված վավերագրական ֆիլմում։ Ես ուզում եմ լավ օրինակ ծառայել։ Կամրադը կարող էր իրեն թույլ տալ բացարձակապես ամեն բան, բայց ինչպես ցանկացած սովորական մարդ նա գաղտնի տուներ տանում աղի ու պղպեղի փաթեթներ ռեստորաններից։ Իր խնայողությունն ավելի խորացնելով նա վերօգտագործում էր թեյի տոպրակներ, ճաշում էր իր սեփական ցանցի կորպորատիվ սրճարաններում և թրջում էր բացառապես էկոնոմ դասով։ Սիցուենսկան թերթին տված հարցազրույցում նա մի անգամ բողոքել է, որ Նիդերլանդներում 22 եվրո արժողությամբ սանրվածքը գերազանցում է իր բյուջեն, ուստի նա խնդրում է մազերը կտրել զարգացող երկրներ կատարած ուղևորությունների ժամանակ։ Վերջին անգամ Վիետնամում էի հավելել է միլիարդատերը, և չնայած նրան, որ նա անշուշտ փողի կարիք չուներ, իսկ Կամրադը շարունակել է աշխատել IKEA-յում մինչև 87 տարեկանը, մահացել է 2018-ին 91 տարեկանում։ Փաստացի ստացվում է, որ խնայելը նրա արյան մեջ էր, Warren Buffett-ից մինչև երիտասարդ հարուստներ։ Եթե ավելի ուշադիր նայենք գերհարուստներին, նրանցից շատերը գիտակցաբար հրաժարվում են գումար ծախսել կարգավիճակ ցույց տվող իրերի վրա, որոնք սպառնում են նրանց հարստությանը և ոչ թե մեծացնում են այն։ Ամենաերիտասարդ կին միլիարդատեր Լյուսի Գուն, IKEA-ի հանգուցյալ հիմնադիր Ingvar Kamprad-ը և դերասանուհի Կիկի Պալմերը բոլորն էլ ունեն ինչ-որ հնարավոր ընդհանրություն։ Հին ու մաշված մեքենայի մասին է խոսքը։ Շերատոն հյուրանոցների և Պերդու Ֆարմ ցանցերի միլիարդատեր ժառանգորդ Միցի Պերդյուն նույնիսկ մեքենա չունի, առավել ևս շքեղ մեքենա։ Փոխարենը նա երթևեկում է մետրոյով։ Մեր ընտանիքները երբեք չեն խրախուսել շռայլությունը, ասել է Պերդյուն Ֆորչնին։ Ոչ ոք միավորներ չի ստացել դիզայներական հագուստի համար։ Հարուստների շրջանում թերևս ամենահայտնի ժլատը մնում է լեգենդար ներդրող Warren Buffett-ը։ Նա երբեք չի ծախսում ավելի քան 3.17 դոլար նախաճաշի վրա։ Ապրում է նույն տանը, որը գնել է 31,500 դոլարով 1958 թվականին և վարում է ավելի քան 20 տարեկան մեքենա։ 144 միլիարդ դոլար կարողություն ունեցող մարդը հաճախ ասում է. «Ես չեմ հետաքրքրվում մեքենաներով և իմ նպատակը մարդկանց նախանձելը չէ. Մի շփոթեք կյանքի արժեքը կեսամակարդակի հետ»։ Շվեդական մտածելակերպը և IKEA-ի կարդինալ մեղքը եկեք հասկանանք միասին։ Kamprad-ը միշտ պնդում էր, որ իր կոպեկ խնայելու սովորությունը իր դաստիարակության հետևանքն է։ Սմոլանդերի բնույթի է պատկանում խնայող լինել, ասել է նա։ Սմոլանդը հարավային Շվեդիայի գյուղական նահանգ է, որտեղ մեծացել է Kamprad-ը և որտեղից 1943 թվականին 17 տարեկանում հիմնադրել է IKEA-ն։ Ընկերության աշխատակիցների վարքագծի կանոնագրքում Kamprad-ը հստակ նշել է IKEA-յում ռեսուրսների վատնումը մահացու մեղքը։ Ոմանց համար հիմնադրի վարքագիծը թվում էր բացարձակ ժլատություն, Kamprad-ը ստացել է Kerry Scrooge և ժլատ մականունները։ Նա նաև խիստ քննադատության է ենթարկվել հարկերից խուսափելու սխեմաների համար։ Ավելին, իր ուշ տարիներին նա լուրջ հարցերի է բախվել երիտասարդության տարիներին ֆաշիստական խմբավորումների հետ իր նախկին կապերի վերաբերյալ ինֆորմացիայի արտահոսքից հետո։ Դա բարդ ու հակասական ժառանգություն է, այնուամենայնիվ IKEA-ն գոյատևել է իր հիմնադրից ավելի երկար, և խնայողությունը մնացել են նրա ՏՆԹ-ում։ Պարզությունը, արդյունավետությունը և մատչելիությունն են, որոնք տասնամյակներ անց պահպանել են ընկերության հաջողության գագաթնակետին հասնելու հնարավորությունը։ Այսօր IKEA-ն ունի 504 խանութ, 63 երկրներում։ Անցյալ տարի վաճառքը կազմել է գրեթե 50 միլիարդ դոլար եւ գրեթե 1 միլիարդ հաճախորդ, որոնք քվեարկում են դրամապանակներով խնայելու փիլիսոփայության օգտին։ Դե ես կուզեի լսել ձեր կարծիքը ժլատության եւ առհասարակ խնայողություններ անելու կարողության մասին, բայց կարծում եմ, որ մենք շոփինգամոլներս, շոփահոլիկներս, երբեմն չենք կարողանում խնայել, մեր ցանկություններին դեմ գնալ եւ պարզապես մտածել վաղվա օրվա մասին, ինչպես մեր բակում շատ սիրելի հյանտներ ասում Փոխադամի։ Եկեք մի քիչ մտածենք վաղվա օրվա մասին։ Եվ բայց եկեք ապրենք այս օրով եւ չշտապենք վազել ժամանակի հետևից, որովհետեւ ժամանակն անընդմեջ գնում է։ Պետք է դրան զուգահեռ ու ներդաշնակ գնալ սիրելի ունկնդիրներ։ Ամեն առավոտ ունի դեռ մոտ 1 ժամ եթերային ժամանակ։ Ես հիմա առաջարկում եմ հերթական երաժշտական դաթարով լիցքավորվել, կվերադառնանք ու կրկին կանցնենք խցանումների մասին ինֆորմացիային։ Սա ամեն առավոտն է, սա FM 103.5-ն է, սա Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերն է։

0: Yeah, you should take it off.
1: Ամենառավոտ.
2: Այս առավոտ.
1: Հիմա.
2: 8:30-ից.
1: Տանը.
2: Աշխատավայրում.
1: Ճանապարհին.
2: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
1: Սուրենի եւ Սոնայի հետ.
2: Մեզ հետ.
1: Ամեն առավոտ. Ծրագրի գործընկեր French Tacos. Մաշտոցի 37.
3: Խցանումներ, խցանումներ, օելի խցանումներ, բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, ամենառավոտը փորձում է ծրել բոլոր տեսակի խցանումները, իհարկե տրամադրությամբ, գիտեմ, որ քաղաքը կաթված հար է, բան չի փոխվել, 7 բաղ խցանվածության աստիճան ունենք, բայց նորից հիշեցնեմ ձեզ, որ այսօրվանից փոփոխություն կա երթևեկության կազմակերպման Վահրամ Փափազյան փողոցում, մասնավորապես Կոմիտասի Պողոտա Փափազյան փողոցի խաչմերուկից մինչև Փափազյան Արամ Խաչատրյան փողոցների խաչմերուկ բացառությամբ երթևեկելի մասի տեղային լայնացումների կարգելվի փոխադրամիջոցների կանգառը կրկնում են Վահրամ Փափազյան Արամ Խաչատրյան փողոցների խաչմերուկ հատվածի մասին խոսքը այսօրվանից։ Այս փոփոխությունը ուժի մեջ է մտել, փորձեք լավի զգոն եւ ուշադիր լինել եւ հիշեք, որ կանգառը արգելվում է։ Իսկ մայրաքաղաքում ծառաբեռնվածությունը իհարկե ահագնանում է ամեն ժոպե եւ մենք, ահա, խնդրեմ, մեկ ավտովթար ես հենց նոր նկատեցի, եւ վթարը տեղի է ունեցել Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցում, ասել, որ Գրիգոր Լուսավորիչ Ագաթանգեղոս հատվածը խիտ երթևեկություն ունի, նշանակում է ասել ոչինչ։ Արգիշտի Աթենք, ինչպես նաեւ Ծիծեռնակաբերդի Խճուղի Իսակովի փողոցը հատվածները խիստ ծանրաբեռնված են։ Գարեգին Նշտեհը եւս խցանված է մայիսի 9-ում, եւս կան կուտակումներ, խցանումներ կան բավականին ակտիվ Հայկ Հովսեփյան փողոցում եւ խցանումներ կան բավականին ակտիվ Արշակունյաց փողոցայում։ Այս պահին խցանումներ կան նաեւ Շիրակի փողոցում եւ մեկ ավտովթար էստեղ ունենք, սիրելիներ, խնդրեմ, երկրորդ ավտովթարն է աստեղության այս պահին եւ երրորդ ավտովթարը տեղի ունեցավ հենց նոր Իսակովի փողոցայում։ Ընդհանուր առմամբ փողոցան ողջ երկայնքով ծանրաբեռնված է Սեբաստիա Իսակով խաչմերուկից սկսած, Բագրատունյացի եւս ունի կուտակումներ, Մոնտեմելքոնյան Իսակով հատվածը եւս խիտ երթևեկություն ունի, Քրք Քրքորյանը, ինչպես նաեւ Գրիգոր Հասրատյանը, Սեբաստիան խցանված են, Մարկարյան փողոցում, ինչպես նաեւ Հալաբյանում կան կուտակումներ, խցանումներ կան Կոմիտասի փողոցայում, Վաղարշյանը եւս առաբերնված է, Թավթաշենի կամուրջը չասեմ թե ինչքան խցանված է այս պահին, կուտակումներ կան նաեւ Եղվարդի Խճուղում, բազմաբարդ երթևեկություն է այստեղ Դավթաշեն Աշտարակ Խճուղու վրա եւս խիտ երթևեկության հետքերը անթակույց են, այսպես կարելի ասել, Անդրանիկ Յոսիփյան փողոցում կան խցանումներ, բավականին խիտ ու ակտիվ եւ մեկ ավտովթար, սա 4-րդ ավտովթարն է, Դանիել Յոսիփյան փողոցն է, որ ներեցեք, Անդրանիկ Յոսիփյան փողոցն է, որ ծանրաբեռնված է, Իսակովն է, որտեղ կա վթար եւ ծանրաբեռնվածություն այս պահին, 4 ավտովթարը կատակ չէ, այստեղ Գրիգոր Լուսավորիչ ուներ ավտովթար եւ Իսակովը ուներ ավտովթար, 4 ավտովթար այս ժամի համար իհարկե շատ է, խցանումներ կան Պապ Թագավոր փողոցում, բավականին ակտիվ, նախկին Ամիրյան փողոցում, ասենք հաճախ որպեսի սովորենք, Մաշտոցի Պողոտան եւս ծանրաբեռնված է, Կարեն Դեմիրճյանը եւս ծանրաբեռնված է, Պրոշյանը ծանրաբեռնված է, Հրազդանի Կիրճը ծանրաբեռնված է, սիրելի ունկնդիրներ, Մաշտոցի Պողոտայում Սայաթ-Նովա, ինչպես նաեւ Նալբանդյան հատվածում կան կուտակումներ, խցանումները ակտիվանում են Մաշտոցում ամեն վարկյան, զարմանալիորեն բաց ու Ազատ Միասնիկյան Պողոտան, Ռուբինյանցում կան կուտակումներ, սիրելիներ, այս պահին Գայ Պողոտան ունի եւս ունի ակտիվություն, Մոլդովական Նասոն Ստեփանյան եւ Լվովյան փողոցները եւս ծանրաբեռնված են։ Մենք եկեք թոթափենք ծանրաբեռնվածության բեռը երաժշտության միջոցով, մնացեք մեզ հետ, ամենառավոտը կվերադառնա ժոպեներ անց։
1: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Սեր և սուրճ մեկ եթերում։
0: Սա սուրճի գովաշ չէ։
6: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
0: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
6: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
7: Աշխարհը փորձում է հասկանալ, թե Պելեից, Մարադոնայից, Զիդանից, Ֆիգուից, կամ Ռոնալդինյոից հետո ով է ֆուտբոլի իսկական արքան։ Մեսին թե Ռոնալդոն Արգենտինայում արձան են կանգնեցնում, ի պատիվ Լիոնել Մեսին։ Եվ Պատագոնիայի հեռավոր Կուտրալկո քաղաքում նոր հուշարձանը ստեղծել է տեղացի արտիստները, օգտագործելով 70 տոննա պողպատ։ Մեսին պատկերված է իր յուրօրինակ գոլի տոնակատարության ժամանակ բարձրացված ձեռքով և ցուցամատը դեպի երկինք պարզած։ Ես կարծում եմ, որ նրա երկրպագունները մեծ ոգևորությամբ կգնան ու լուսանկարվեն այս արձանի մոտ։ Ռոնալդոյի երկրպագունները մեկ այլ բան կանեն և այս հավերժական պայքարը կշարունակվի։ Ամեն դեպքում, եթե չեմ սխալվում, իսկ եթե սխալվում եմ, խնդրում եմ ուղեք ինձ, այս տարին վերջինը կլինի թե Մեսի և թե Ռոնալդոյի համար աշխարհի առաջնության մասնակցության առումով, և հուսանք, որ ավարտը կլինի որքան այնքան ճոխ, որքան որ ընթացքն է, այնքան բուրըն, գուցե ինչ-որ չափով նաև սկանդալային, ամեն առումով յուրաքանչյուրն ունի իր առավելությունները և յուրաքանչյուրի երկրպագունները արդարացիորեն գովաբանում են իրենց ընտրյալին։ Ես իհարկե միանշանակ Մեսի երկրպագուններից եմ, անտատան, անսասան և առանց վարանելու, բայց գոյություն ունեն աշխարհում նաև մարդիկ, որոնք Ռոնալդոյին են երկրպագում, ուստի եկեք ըմբռնումով մոտենանք և ավելի հանդուրժող լինենք։ Ես նաև հանդիպեցի հետևյալին, որ 2017 թվականին Մադեյրա օդանավակայանում Կիսանդրու բացման ժամանակ, Կրիստիանո Ռոնալդոյի Կիսանդրու բացման ժամանակ ծաղրի ենթարկվել տափակեցված դիմագծերի և պորտուգալացի աստղի թվացյալ ցավոտ դեմքի համար Կիսանդրի, Մոհամեդ Սալահի պարագայում եգիպտացի հարձակվողի քանդակը ծաղրի ենթարկվել ամերիկացի երկիչ Art Garfunkel-ին նման լինելու համար և Ted Bakes-ի Southampton-ի լեգենդի 102,000 ֆունտ ստերլինգ արժողությամբ արձանը հանվել է Սուրբ Մարիամ Մարզադաշտից տեղադրումից 1 շաբաթ անց քննադատությունների հեղեղից հետո, որոնք առաջացել էին նմանության լիակատար բացակայության և անհամաչափ վերջույթների համար։ Եթե արձանը, որը վերջերս տեղադրվել է Արգենտինայում եւս խոսակցությունների տեղի է առաջացրել, ամեն դեպքում այն կա, այն տեղադրված է եւ լուսանկարներն էլ արդեն տարածված են։ Ամեն առավոտը խոսում է, տեսեք, նորաձևության, շքեղության, ժլատության եւ նույնիսկ ֆուտբոլի մասին առանց տղաների ներկայության։ Իհարկե ես շատ կուզեի, որ իհարկե Մոլիտվինի հետ մենք վաղը այս թեմաները կրկին կքննարկենք, որովհետեւ նա ամեն դեպքում ֆուտբոլից բավականին լավ է հասկանում եւ երբեմն էլ դիտում է։ Ուստի այս մոնոլոգը էլ ավելի բովանդակային առումով առատ եւ հարուստ կլինի, երբ Մոլիտվինը միանա այս քննարկումների, նույնը չեմ ասել Սուրենի մասին, որովհետեւ Սուրենը ֆուտբոլով առանձնապես, ոչ թե առանձնապես, առհասարակ հետաքրքրված չէ, սիրելու ունկնդիրներ։ Ես ձեզ բարի դիտում եմ մաղթում, վստահ եմ, որ այսօր էլ խաղեր կան, այսօր էլ ոգևորվածության ալիքներ կբարձրանան, այսօր էլ դրսում բուրըն բղավոցներ կհնչեն մայրաքաղաքի բոլոր հնարավոր և անհնար վայրերում դրված հեռուստացույցներին, իհարկե կլինեն կադրերը ֆուտբոլային հանդիպումներից և բոլոր մարզասերները կհավաքվեն մի տեղում, որպեսզի տեսնեն, թե ով է ի վերջո այդ գնդակը ճիշտ գլորում և հասցնում դարպասին։ Ամեն դեպքում, սիրելիներ, անկախ նրանից, թե ով կհաղթի, կարևորը ձեր տրամադրությունը բարձր լինի, որովհետև նաև հաղթանակից առաջ ու հետո մարդու կեցվածքն է կարևոր, այդ չեմ խոսում պարտության հետևանքով մարդու վերաբերմունքը կյանքի նկատմամբ ինչքան կարևորը, որովհետև կան մարդիկ, որոնց պարտությունը կարող է ճզմել, կարող է ճմրթել, կարող է ցավեցնել և կարող է ոտքի կանգնեցնելու ուժ չբերել, բայց և կարող է լինել հակառակը, որովհետև ասում են կարևոր չէ, թե կարևոր չէ, որ ընկար, կարևորը թե հետո ինչպես կանգնեցիր, և հուսանք, որ կյանքի բոլոր փորձությունները, բոլոր հաղթանակներն ու պարտությունները առաջին հերթին դաս կլինեն։ Պետք չէ հաղթանակից միանշանակ և անթաքույց ոգևորվել ու թև առնել, ոչ էլ պետք է հիասթափվել և կամ սովորական բանի նման վերաբերվել։ Ես ուզում եմ հիմա առիթից օգտվելով մեր բոլոր հայ մարզիկներին իմ ողջույններ ուղարկել, որովհետև վերջին շրջանը մեզ համար մեդալաշատ ու մեդալառատ էր, թե ծայրամարտի, թե հշամարտի առումով ու ոչ միայն, բայց մասնավորեցնելով ուզում եմ իմ շատ մոտ ու սիրելի ընկերներից Մալխասին Ամոյան ողջույններ ուղարկել, մարդ, որ կարող է տիրանալ աշխարհի ամենամեծ կոչումներին ու տիտղոսներին, բայց մարդ լինելու կոչումը երբևէ ոչ մի բանով չփոխարինել։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Մալխասի հետ դպրոցական նստարանից մինչև օրս ջերմ կապը կա և որ ես նրան կարող եմ ընկեր ասել, և ամեն անգամ հաղթանակից հետո նրա հետ խոսելիս առաջին բանը, որ իմ մտքով անցնում է և որը ես անթաքույց բարձրաձայնում եմ, նրա համեստության, պարկեշտության մասին խոսելն է, որովհետև կրկնում եմ, կապ չունի, թե նրա կուրծքը քանի մեդալ է զարդարում և թե ինչպես են այդ հաղթանակին հասնում, ինչ տաժանակիր աշխատանքով, մշտական մարզումներով, շատ ու շատ բաներից հրաժարվելով և շատ ու շատ բաներ զոհաբերելով, բայց նրա մարդկային որակները չեն փոխվում։ Եվ թերևս սա էլ մարդուն բնորոշում ու բնութագրում է հաղթանակների պահերին և նույնիսկ պարտվելուց հետո։ Եվ նույնիսկ ինչ-որ մեկին հաղթելուց հետո մարդու կերպարն ու կեցվածքը շատ բան է հուշում նրա մասին։ Ձեռք մեկնելու և պարտվածի հետ նույն հարթության վրա ապրելու կարողությունը, որովհետև այո, գուցե խաղում դու հաղթել ես, բայց կյանքում ըստ էության հաղթողներն ու պարտվողները շատ հարաբերական են և այդ աստիճանը հարթակը միանշանակ ոչինչ չի հուշում։ Բայց լավ, հեռու գնանք խոհապիլի սապայական մտքերից, սիրելուն կնդիրներ, ամեն առավոտ ունի մոտ 30 րոպե եթերային ժամանակ, սիրելիներ, եւ այդ 30 րոպեների ընթացքում ես կհասցնեմ ձեզ ներկայացնել աստղագուշակը եւ կրկին անդրադառնալ անպայմանորեն եղանակային կանխատեսումներին։ Սա հերթական օրն էր, որը ես ցավոք անցկացնում եմ առանց Սուրենի Արուստամյան, նա շուտով կվերադառնա և 5-7-ի միասին կլինենք եթերում, դե իսկ վաղը ձեզ առաջարկում եմ պատրաստվել Մոլիտվինի շքեղ կամբեքին, վերադարձելի եթեր, վերադարձ ռադիո ընտանիք, վերադարձ ունկնդիրների մոտ, նորից ու նորից ջերմ ողջույնները մուղարկում մեր բոլոր ունկնդիրներին, բոլոր, նրանց ու մենք չենք ճանաչում, նրանց ում ճանաչում ենք, նրանք, որոնք արդեն հավատարին ու սիրելի են դարձել, նրանք, ովքեր դեռ չեն ուզում բարձրաձայնել իրենց գոյությունը և իմաց տալ մեզ, որ էստեղ են, որ մեզ հետ են սկսում իրենց առավոտները, իսկ ամեն առավոտում մեր ամեն առավոտցիները ամենասիրելիներն են, լավագույններն են, ինչպես Սուրենն է ասում, ես էլ հիմա կասեմ, նայեք պատուհանին, ապակուն, հայելուն, ամեն դեպքում այնտեղ նայեք, որտեղ ձեր արտացոլանքը կտեսնեք, որտեղ էլ որ լինեք, եւ ասեք, որ դուք եզակի եք, որ դուք յուրահատուկ եք, որ դուք անկրկնելի եք, որ ձեզ մոտ ամեն բան կստացվի, հիշեք, որ ինչքան էլ փորձեն ձեզ կրկնօրինակել, թե բնօրինակից լավը չեն լինելու վստահաբար, եւ հենց դրանում է մեր ուժն ու զորությունը, լինել այնպիսին, ինչպիսին որ ենք, ոչ թե թվալ, այլ լինել, ոչ թե հաջողանալ, այլ ինքնադրսևորվել այնպես, ինչպես հնարավոր է, ինչպես կարող եք, ինչպես արժանի է ձեզ, արժանավայել է ձեզ սիրելուն կնդիրներ։ Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը Լենի Կրավիցի հետ, ես ուզում եմ, որ Լենին մեզ փոխանցի են դրական լիցքերը, հույզերը, հույսերը և այն ելևէջները, որոնք հոգին են լցնում ու լիցքավորում, որպեսզի այս առավոտն էլ ավելի ստացված դառնա։ Այսօր 30-ն է հունիսի 2026 թվական, տաղավարում ձեզ հետ 2 ժամ շարունակ ամեն առավոտից լինելու է և Սոնան Թումանյան, մնացեք մեզ հետ։

0: Govast.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակ

0: Մանիտի, Օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
1: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.com։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: Բարի լույսի հասցեն, ամեն առավոտ նույնն է, 103 և 5, Ռադիո Մարշալ։
2: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք, Սուրենը և Սոնան։
4: Ժամը կարևոր չէ, դուք կարող եք ֆրենչ տակոս շտապել թե սուրճի և թե ճաշի հետևից, որովհետև նրբահամ տակոսները տարբեր սոուսներով ձեզ են սպասում, դեռ չեմ խոսում Մալոկո բրենդից կապուչինոյի, ամերիկանոյի, լատեի և էսպրեսոյի մասին, դե մաֆիններն էլ սուրճը կարող են ավելի համեղ դարձնել, շոկոլադ, պիստակ, վանիլ, միջուկը ընտրում եք դուք, սուրճը ընտրում եք դուք քաղաքի կենտրոնում, Տղամարդի կարձանի հարևանությամբ, դե կարծում եմ համեղություններն էլ, եթե կողքի սեղաններից տեսնեք, կհասկանաք, որ սուրճը պետք է տակոսով համադրել։ Նելին ջերմ ողջույններ և նորից հիշեցում, Մաշտոցի 37-ում ձեզ սպասում է համեղ SMLXL չափի ֆրենչ տակոսը, և ժամը 21-ից նաև կարող եք ֆուտբոլ վայելել, եթե ֆրենչ տակոսում եք, անպայման կհասցնեք նաև ճաշել ու դիտել, փոքրիկների հետ գնալը խորախուսվում է, որովհետև այնտեղ հատուկ տարածք կա հենց փոքրիկների համար, դե իսկ սնունդի առումով հատուկ բոքսեր կան, քիդս բոքսեր։ Դե հիմա տեղափոխվենք աստղերի աշխարհ, տեսնենք, թե ինչ հուշումներ են մեզ ուղարկում, և ինչպես միշտ սկսում ենք խոյերից։ Մանրակրկիտ ծրագրավորեք այսօրվա գործողությունները։ Անհրաժեշտ է մտածել նախօրոք և աշխատել ամեն կերպ թեթևացնել կյանքը։ Էներգիայի բարձրացման շնորհիվ դուք պատրաստ եք ցանկացած իրավիճակի։ Ցուլ, այսօրը կլինի ձեր կյանքի շատ արդյունավետ ժամանակահատվածի սկիզբը, ստիպված կլինեք որոշ հարցերում ցուցաբերել կայուն բնավորություն։ Երկվորյակ այսօր չեք կարողանա գտնել խոսքեր, քանի որ ձեր զգացմունքները և մտքերը ասես դուրս են հորդում։ Մի զսպեք ձեզ, շրջապատի մարդիկ այսօր ձեզ կհասկանան անգամ առանց որևէ խոսքի։ Պետքետին խուսափեք ավելոր տեղեկություններ բացահայտելուց, ձեր գաղտնիքները ձեր մեջ պահեք։ Այսօր ցանկալի է զգուշությամբ վերաբերվել գաղտնի, ցանկություններին և գայթակղություններին, առավել ևս նյութական և հոգեկան ուղղվածության։ Առյուծներ, այսօր առավոտից կզգաք, որ ձեր սիրտը լարված բաբախում է, ձեր անսահման էներգիան կստիպի շարժվել առաջ ու ժպտալ, այդ ամենի մասին ուրիշների հետ փորձեք զրույց ունենալ։ Հույսեր այսօր ձեզ օգտակար կլինեն ֆիզիկական վարժությունները, այդ տիպի ակտիվությունը մի փոքր կուրախացնի ձեր հոգում վառվող կրակն ու կիչեցնի չմտածված քայլեր անելու հավանականությունը։ Գշերքներ, աստղերի դիրքերն այնպիսին են, որ ինչքան էլ փորձեք պահպանել մտքի պարզությունն ու իրատեսությունը, միևնույնն է, չի ստացվի։ Տեղափոխեք այն գործերը, որոնք պահանջում են ճշգրիտ հաշվարկներ, և զբաղվեք նրանով, որտեղ անհրաժեշտ է մտքի խենթ թռիչք։ Կարիճներ, այսօր հարկավոր է, հնարավոր է ստիպված լինեք զիջել ինչ-որ մեկի համառության։ Իհարկե կարելի է դիմադրել, սակայն նա կլինի անիմաստ, կարևոր վաղ թե ուշ դուք ինքներդ կհամաձայնեք և ձեր համառության պատճառով միայն ժամանակ կկորցնեք։ Աղեղնավոր, այսօր ինչ-որ մեկը կծիծաղի ձեզ վրա, հիշեք, որ որքան ցավալի դա ընդունեք, այնքան շատ նրան հաճույք կպատճառեք, առաջ արդյոք նրան այդքան ուրախություն բերել։ Այդեղ ջուր, ձեր այսօրվա ծրագրերը կարող են փոփոխվել արտաքին ուժերի ճնշման պատճառով, ստիպված կլինեք պայքարել, եթե իհարկե

ցանկանում եք վերածել իրականության ձեր մտքերը։ Ձեր հոսքներ այսօր որքան հնարավոր է զիջող եղեք։ Միայն թե համոզվեք, որ ձեր խոսքը գնահատվում է։ Ցանկալի է, որ ձեր դրական լիցքերն ուղեք դեպի խաղաղ մթնոլորտ, ինչը կարող է դրանից ավելի լավ լինել։ Ձգներ, օրն իր հետ կբերի ինչ-ինչ փոփոխություններ, ավելի շուտ հնարավորություններ սեփական կյանքում ինչ-որ բան փոփոխելու։ Այդ հնարավորությունն անտեսելը փոխելքություն կլինի։ Դե, աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում։ Դուք որոշեք, ես ամենը ինչքանով է իրական կամ իրատեսական, մենք ուղղակի հուշումներ կփոխանցենք։ Ամեն դեպքում մեր ձեռքում որոշում կայացնելու հնարավորության ղեկ կա, և մենք շատ հարցերում ունենք ընտրության հնարավորություն։ Այլ հարց է, թե ինչպես ենք կարողանում այդ որոշումն իրականացնել։ Արդյոք խորշում ենք ցավոտ որոշումներ իրականացնելուց, արդյոք ունենք կարողություն պատասխանատվություն մեզ վրա վերցնելու այն ամենի համար, ինչը որ որոշել ենք, ինչը արել ենք, և արդյոք մեր վերցրած պատասխանատվությունը մեր ուժը լիներած ինչափով է։ Այս ամենը ճիշտ համակարգելու, գնահատելու, վերլուծելու արդյունքում կարծում եմ, որ ընտրությունները կարող են լինել արդարացված։ Ամեն դեպքում յուրաքանչյուր ընտրություն դաս է, և յուրաքանչյուր օր իր հետ բերում է նոր հերանկարներ և նոր հնարավորություններ։ Չեմ ասում մարտահրավերներ, որովհետև պարոն Արուստամյանը առանձնապես այդ բառը չի սիրում, և ես էլ փորձում եմ գործընկերոջս սրտով գնալ։ Թող նոր օրը բերի լույս, սեր, ջերմություն, սիրելի մարդկանց ներկայություն, արժե համակարգային կայունություն ու ոչ միայն սիրելիներ։ Թող յուրաքանչյուրիդ նոր բացվող օրը բերի այն, ինչի ակնկալիքն ունեք, բայց հիշեք, որ կարևորը, որ կյանքից ստանաք այն, ինչը ոչ թե այն, ինչը ուզում եք, այլ ինչը ձեզ իրապես անհրաժեշտ է։ Եվ շնորհակալ լինելու կարողությունն է կարևոր։ Շնորհակալ եղեք նոր բացվող օրվա, կյանքի այս օրինակ ընթացքի, ձեր շրջապատող մարդկանց, ինչու ոչ ձեր ձեռք բերած նյութական որոշ արժեքների համար, որովհետև այո, երբեմն հենց այդ արժեքները ձեռք բերելու համար մենք հոգևոր բավականին մեծ ջանքեր ենք կիրառում, և գուցե հենց դա այդ վարձատրությունը բարես ամենալավ իմաստով։ Անկախ նրանից, թե ինչ է կատարվում ձեր շուրջը, փորձեք ձեր ներսի խաղաղությունը անսասան դարձնելու պահել, որովհետև դա շատ կարևոր գործոն է, որովհետև դրանից պայմանավորված է, դրանով պայմանավորված են ձեր առողջությունը, իսկ առողջությունն անգնահատելի արժեք է, որը ոչ մի ֆինանսական ռեսուրսով չենք կարող վերադարձնել։ Ուստի թող այս հուշումները լինեն կողմնորոշիչ, և ոչ թե պարտադիր վեկտոր, որ այս կամ այն բանը պարտադիր այդպես է լինելու։ Ինձ թվում է, պարտադիրներ պետքեներ չեր պիտի չլինեն։ Ըստիս, գուցե հակառակը, յուրաքանչյուրն իր խաղի կանոններն է որոշում, բայց ես միշտ սիրում եմ ասել, որ կանոնները նրա համար են, որ խախտենք, բայց կարևոր է սկզբում կանոններն իմանալ ու նոր հետո հասկանալ դրանք խախտելու արդյունքում ինչ է մեզ սպասում։ Խոհափիլիսոփայական մտքերին դադար տանք, հիմա Ուիտնի Հյուստոնը կմիանա մեզ, և ջերմացնի, կլիացնի իր շքեղ ձայնով, կարծում եմ օրվա ընթացքը կփոխի, ու այդ ամենին էլ մի քիչ մտածում եմ Ջորջ Մայքլ միացնենք, ու ավելի մեծ հրավառություն կդառնա։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, ես Սոնան եմ, Թումանյան, Սա FM 103.5-ն է։

0: Ամեն առավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Քաղաքամայր Երևանում այսօր հուլիսի 1-ից 2-ը, ինչպես նաև 3-ի գիշերը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հուլիսի 3-ի և 4-ի երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում կարճատև անձրև ու ամպրոպ է կանխատեսվում, ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 18 մետր վարկյան արագության։ Սիրելիներ, այսօր մինչև 32 աստիճան տաքություն կվայելենք ցերեկային ժամերին, դեզ երեկոյան 22-ից 24 աստիճան է կանխատեսվում։ Ընդհանուր առմամբ հանրապետության տարածքում հունիսի 30-ին, հուլիսի 1-ից 2-ը, 3-ի գիշերը տեղումներ չեն գրանցվի, իսկ հուլիսի 3-ի ուշ երեկոյան 4-ի գիշերն ու կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ այնուամենայնիվ կլինի։ Առանձին հատվածներում նաև կարկուտ է կանխատեսվում, նշվում է, որ ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան հարագության, և ինչն է ուրախացնում, որ օդի ջերմաստիճանը այսօր, ինչպես նաև հուլիսի 1-ից 3-ը, մինչև 6 աստիճանով բարձրանալու է։ Իսկական ամառ, իսկական խանդավառության առիթներ ստանալու հնարավորություն եղանակի պատճառով, իսկական շքեղություն, որովհետև երբ կա արևը, երբ կան մարդաշատ փողոցներ, մարդաշատ սրճարաններ, ռեստորաններ, հաճելի է մայրաքաղաքը վայելելը մարդաշատ, դե իհարկե ես արդեն այդ խոստովանությունն արել եմ, առավոտ շուտ օրինակ Թումանյան փողոցը դատարկ տեսնելը մեծագույն ճոխություն է ինձ համար, երեկոյան մարդաշատ Երևանն էլ ուրիշ գույն ու հմայք ունի, ուրիշ շքեղություն ունի և ուրիշ ներկապնակ է, որը կարելի է օգտագործել երևանյան կոլորիտը բնութագրելու համար։ Կարևոր է, որ երևանյան բոլոր իրավիճակներում և իրողություններում մենք կարողանանք գտնել մերն ու գտնել են հանրույթը, գտնել են խոսույթը, գտնել են տարածքը, որտեղ մեզ լավ ենք զգում, իսկ հնարավորությունները բավականին մեծ են մայրաքաղաքի գաստրոնոմիական հնարավորությունները շատ են և կենտրոնական փողոցներում տեղակայված են լավագույն սրճարաններն ու ռեստորանները, որոնք իտե բավականին լավ ծառայություններ են մատուցում, խոսքս բուն ծառայությունների մասին է, եթե մի կողմ թողնենք սնունդը։ Շատ կարևոր է, թե ինչ երաժշտություն է հնչում, կարծում եմ իհարկե շատ մեծ են տարբերությունները, շատ են տատանումները, ամեն դեպքում յուրաքանչյուրը կարող է գտնել այն, ինչն իր սրտին է հարմար ու համապատասխան։ Սարյան փողոցը, իմ շատ սիրելի Պուշկինը, Արամին, Բուզանդը, բոլորը, դե իհարկե Կասկադը առաջարկում են լայն հնարավորություններ։ Հիմա երաժշտական դաթար կլինի ամենառավոտում, որին կհաջորդի Գովազդը, և ես կվերադառնամ ու աստիճանաբար կամփոփեմ եթերը ձեզ հետ միասին։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ։

0: Govast.
1: Зехчер мінчев хіссун токос вегеюм. Айо-айо, дук чишто сесік. Мінчев хунісі ярасуна. Мінчев хіссун токос зехч вегеюм хінка зера франкі хамаш. Майра мастера вега кетем. Вега. Кахуй Києв техніка і аменамець цанце хаястанум.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57, 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37, 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
4: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
5: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
7: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
8: Սիրելի ունկնդիրներ, Երևանի քաղաքապետարանը տեղեկացնում է, որ հունիսի 30-ից երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Վահրամ Փափազյան փողոցում, մասնավորապես Կոմիտասի պողոտա Վահրամ Փափազյան փողոցի խաչմերուկից մինչև Վահրամ Փափազյան Արամ Խաչատրյան փողոցների խաչմերուկ, բացառությամբ երթևեկելի մասի տեղային լայնացումների կարգելվի փոխադրամիջոցների կանգառը։ Կրկնում եմ, փոփոխությունն ուժի մեջ է մտել։ Հենց այսօրվանից իսկ մայրաքաղաքում բուրըն երթևեկություն է եւ իհարկե վթարներ էլ կան, ցավոք 7 բալի գնահատվում խցանվածության աստիճանը, դա երեկոյան ժամերին Կաթկատահար քաղաքի մասին միայն ես չէ որ խոսում եմ, այս պահին մենք մեկ վթար ունենք Միասնիկյան փողոցի սկզբնամասում Ռուբինյանց Միասնիկյան հատվածում տեղի ունեցել ավտովթարը Գայ փողոցան Լվովյանը Նելսոն Ստեփանյանը եւ Մոլդովականը խցանված են այս պահին սիրելիներ փոքր կենտրոնը եւս բազմամարդ երթևեկություն ունի մասնավորապես Մաշտոց Հայտնովան Ալբանդյան հատվածները ինչպես նաեւ Բաղրամյան փողոցան Պապ Թագավոր փողոցը ինչպես նաեւ Պարոնյան փողոցը ունեն կուտակումներ Աթենքի փողոցում Արկիշտիում Թայերովում ինչպես նաեւ Ծիծեռնակաբարձու Խճուղում Միսակովի պողոտայում կան կուտակումներ։ Խցանումներ կանգարեգին մշտե մայիսի 9-ը Բագրատ Ունյաց հատվածներում, խցանումներ կան մասնագին է Ռոստովյանում, խցանումներ կան Սեբաստիայում և խցանված է բավականին ակտիվ երթևեկություն ունի նաև Հրազդանի կիրճը, Վազգեն Սարգսյանը և Պրոշյան փողոցը։ Գրիգոր Հասրաթյանը ևս ծանրաբեռնված է սիրելի ուղդիներ, Կոմիտասի փողոցան ծանրաբեռնված է այս պահին Հալաբյան և Վարդի Խճուղի, Դավթաշեն Աշտարակ Խճուղի, Դավթաշենի կամուրջ Վաղարշյան հատվածը ևս ծանրաբեռնված է, Փափազյանը և Գուլբենկյանը ևս ունեն ուտակումներ մասնակի։ Ռոբինյանց փողոցում, ինչպես նաև Ազատության փողոցա Թբիլիսյան Խճուղի հատվածում ևս կան ուտակումներ։ Ես այսօր չեմ ասել, ցանմանալի է, բայց կրկնում եմ իմ մյուս օրերի խոսքը։ Երթևեկեք ամրագոտիներով, անհարկի մի փորձեք գերազանցել արագությունը, անհարկի մի կիրառեք ազդանշանի սեղմակը, մի օգտվեք հեռախոսից, երբ քայքինեք, մոռացեք ծխելու մասին առհասարակ եւ մասնավորապես երբ մեքենա եք վարում, հանդուրժող եղեք կողքից, առջևից կամ հետևից ընթացող մեքենաների նկատմամբ, փորձեք լինել կոմպրոմիսային եւ փորձեք այս խելահեղ երթևեկության մեջ ավելի հանդուրժող լինել։ Սա իսկապես կարևոր կոմպոնենտ։ Փորձեք ավելի շատ խնայել նյարդերը Եվ այո, հասկանում եմ, որ ժամանակի կորստի մասին է խոսքը, բայց սա է այն, ինչ ունենք, պիտի համբերատար լինենք, հանդուրժող և փորձենք դրականի սպասումով վերաբերվել ամեն բանին։ Օրինակ խոսենք այն մասին, որ Երևանում բավականին շատ փողոցներ արդեն ունեն մայթեր։ Երեք նկատեցի, որ եթե չեմ սխալվում, Անրի Վերնոյ փողոցում, որտեղ որ գտնվում է համազգային թատրոնի նոր շենքը, մայթերի վերականգնման աշխատանքներ են իրականացնում։ Սա իհարկե շատ կարևոր է, որովհետև այն ժամանակներ, երբ ինչ-ինչ փողոցներով քայլելիս, մեծ էր հավանականությունը մեքենայի տակ ընկնելու, որովհետև մայթ որպես այդպիսին գոյություն չուներ։ Այդպիսի վիճակ ուներ նաև Արամի փողոցը, հիմա չունի, Փառք Աստծո, և ես հուսով եմ, որ Երևանի քաղաքապետարանի ձեռամբ այս նախաձեռնությունները շարունակական կլինեն, և որ այս նախաձեռնությունները նաև կհասնեն մայրաքաղաքի արվարձաններ։ Այո, դա շատ կարևոր, որովհետև Երևանը միայն փոքր կենտրոնը չէ, և ես մեծ հույսուն եմ, որ այս խոսքը տեղ կհասնի, և ես շատ մեծ հույսուն եմ, որ այո, ողջ Երևանը կլինի բարեկարգ և գեղեցիկ։ Հիմա ամեն առավոտում կարճատև դադար, որից հետո կվերադառնամ ու կամփոփեմ եթերը։

0: Բարի լույսի հասցեն ամենառավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
2: Սուրենն ու Սոնան ձեզ դիմավորում է Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերից իսկ Ֆրենչ Տակոսում աշտոցի 37-ում է ձեզ դիմավորում նրբահամ սոուսներով Համարտիկ հարցանի հարևանությամբ տակոսներն են ձեզ սպասում։ Ընտրում եք հավ թե տավարի միս, ընտրում եք որ սոուսը, կարող եք սնեքեր ընտրել, կարող եք քիծ բոքս վերցնել, կարող եք չափսը ընտրել, կարող եք ժամը 9-ից ֆուտբոլ դիտել երեկոյան։ Դե էլ ինչ է պետք օրը համեղ ու ճիշտ անցկացնելու համար եւ որ ամենակարևորն է լավ միջավայրում։ Այսօրվա եթերն է սպիսին ներսիրելու ու կնդիրներ՝ տաղավարում 8:30-ից Սոնաներ Թումանյան։ Մենք հանդիպելու ենք վաղն արդեն Մոլիտվինիի հետ։ Ձեզ լավ տրամադրություն ենք փոխանցելու ու հումորի մեծ չափաբաժին, որովհետեւ նրա ներկայությունը պարտադրում է հումորի արկայություն ու գոյություն։ Ձեզ լավ օրվա անցած, վաղն արդեն ամառվա երկրորդ ամիսն է, հուլիսի 1-ին ձեզ կասենք բարի լույս, իսկ այսօր թող անցնի շքեղ, ֆանտաստիկ, դրական ու գունավոր։ Կհանդիպենք։
1: Ամեն առավոտ։
0: Այս առավոտ։
1: Հիմա
0: 8:30-ից։
1: Տանը։
0: Աշխատավայրում։
1: Ճանապարհին։
0: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
1: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
0: Մեզ հետ։
1: Ամեն առավոտ։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
3: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչքան ժամանակ է պետք, որ TV գովազդը արդյունք տա թեմային։ TV գովազդը համարվում է զանգվածային եւ շատ ազացիկ մարքեթինգային գործիք։ Այն կարող է մեզ լսարանին հասցնել ձեր ապրանքի կամ ծառայության մասին հաղորդագրությունը, միաժամանակ բարձրացնել ճանաչելիությունը եւ վստահությունը։ Սակայն շատերը սպասում են, թե գովազդը կսկսի անմիջապես վաճառքներ բերել։ Իրականությունը մի փոքր այլ է։
1: Market Mind
3: Սովորաբար TV գովազդի արդյունքները չեն երևում օրվա կամ շաբաթվա ընթացքում։ Արդյունավետ գովազդային արշավը պահանջում է որոշակի ժամանակ եւ շարունակականություն։ Ընդհանուր մոտավոր ժամանակահատվածը, երբ կարող եք ակնկալել նկատելի փոփոխություններ, դատանվում է 3-ից 6 ամիս։
1: Market Mind
3: Ինչու է պետք այդքան ժամանակ։ Առաջին TV գովազդի կարևոր նպատակներից է ստեղծել ապրանքի կամ բրենդի ճանաչելիություն։ Այս գործընթացը չի լինում միանգամից։ Լսարանին հնարաժեշտ է բազմիցս տեսնել եւ լսել ձեր հաղորդագրությունը, այն ընդունելու ու հավատալու համար։ Մարդկան սովորաբար 7-8 շփում է պահանջվում հաղորդագրությունը հասկանալու եւ գործողության անցնելու համար։ Հետևաբար, 1-2 հեռարձակումը բավարար չէ։
1: Market Mind
3: Երկրորդը. TV գովազդը հաճախ չի լինում միայն վաճառքի շարժիչ։ Այն ստեղծում է վստահության եւ ապրանքի պատկերների ձևավորման հիմք։ Գուցե ձեր հաճախորդները առաջի անգամն են գովազդը տեսնում, բայց գնում են հետագայում՝ տարբեր ալիքներով կամ խանութներով։
1: Market Mind
3: Երրորդ. TV գովազդի հաջողությունը շատ կապված է համատեղ մարքեթինգային միջոցառումներից, թվային գովազդից, սոցիալական ցանցերից, PR արշավներից։ Եթե TV գովազդը ինքնուրույն է աշխատում, արդյունքը դանդաղ է, իսկ եթե ինտեգրված մոտեցմամբ, կարող եք արագացնել ազդեցությունը։
1: Market Mind
3: Չորրորդը. Բովանդակության որակն ու հաղորդագրության հստակությունը մեզ ձեր են խաղում։ Գովազդի գաղափարը, սցենարը, տեսողական ու ձայնային լուծումները պետք է լինեն գրավիչ եւ հիշվող։ Այլապես նույնիսկ հաճախակի հեռարձակումը չի բերի ցանկալի արդյունքի։
1: Market Mind
3: 5-րդ. Արդյունքի ժամկետը կարող է տարբեր լինել՝ կախված ձեր բիզնեսի տեսակից, մրցակցությունից եւ անգամ տարածաշրջանից։ Օրինակ, սպառողական ապրանքների դեպքում արդյունքները ավելի արագ են երևում, իսկ բարձր ծառայությունների կամ բարձրաժեք ապրանքների համար պահանջվում է ավելի երկար ժամանակ։
1: Market Mind
3: Եզրակացություն. TV գովազդը արդյունք է տալիս ոչ թե 1-2 օրում, այլ համապարփակ եւ հետևողական մարքեթինգային աշխատանքի արդյունքում, որը տևում է առնվազն 3-ից 6 ամիս։ Այն մեծացում է ճանաչելիությունը, վստահությունն ու բրենդի արժեքը։ Ուստի համատեղ օգտագործեք այն այլ շուկայական գործիքների հետ միասին։
1: Market Mind
3: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար՝ A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր Բիֆրի սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Megne. Govast. 10 մինչև 50% վեգայում, այո, դուք ճիշտ լսեցիք, մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ վեգայում 5000 ֆրանկի համար, մայրամասները vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Հայրը և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1000

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։ Զեղչեր մինչև 50% Vega-յում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Vega, կահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Արթուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Зехтер мінчев хиссун токос вегеюм. Айо-айо, дук чишто сесик. Минчев хуниси ярасуна. Минчев хиссун токос зехч вегеюм 5000 франки хамаш. Майрамаснере вега кетем. Вега, кахуйки ев техникаи аменамец цанце Хаястанум.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Զեղչեր մինչև 50% Vega-յում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Vega, գահույքի եւ տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Маршал. Говаст. Зехчер мінчев хіссун токос вегеюм. Айо-айо, дук чишто сесік. Мінчев хунісі ярасуна. Мінчев хіссун токос зехч вегеюм 5000 франки хамар. Майрамаснера вега кетем. Вега. Кахуй Киев технікаї аменамец цанце хаястанум.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Language on, Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Արի Mobile Center, գնիչ, iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջային հեռախոսների և ակսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
4: Ինչ-որ բան այն չէ? Ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707
5: Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Govast.
1: Փողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
7: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
6: Ծրագրի գործընկեր Language On.
7: Language On, Co-TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի թիմ, միացիր BeFree սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
5: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան City-ի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան City-ի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
6: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները vega.am։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուր փաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա։ Ամեն ուր փաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707 Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
5: You are listening to Best of DJ Dark

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան City-ի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.com։ Վեգա, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
2: This is John Legend. This is my new scene.

0: Програма «Асна Чорсна». Говаст.
1: Норгеру стацуйц, TCL, домус.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Govast. Зехчер мінчев хиссун токос вегеюм. Айо-айо, дук чишто сесик. Минчев хуниси ярасуна. Минчев хиссун токос зехч вегеюм 5000 франки хамаш. Майрамаснера вега кетем. Вега, кахуйки ев техникаи аменамец цанца хаястанум.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
5: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Զեղչեր մինչև 50% Վեգայում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Վեգայում 5000 ֆրանկի համար։ Մանրամասները vega.am։ Վեգա, գահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանց Հայաստանում։
3: Զեղչեր մինչև 50% Vega-յում։ Այո, դուք ճիշտ լսեցիք։ Մինչև հունիսի 30-ը, մինչև 50% զեղչ Vega-յում 5000 ֆրանկի համար։ Մայրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Зехтер минчев хиссун токос вегеюм. Айо-айо, дук чишто сесик. Минчев хуниси ярасуна, минчев хиссун токос зехч вегеюм 5000 франки хамаш. Майрамаснера вега кетем. Вега, кахуйки ев техникаи аменамец цанце хаястанум.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

Եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
5: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast. Zehcer mincev hissun tokos vegeium. Ajo ajo, duk cishtë sesik. Mincev hunisi e rësuna, mincev hissun tokos zehcë vegeium 5000 franki hamash. Më rëmësnere, vega ketem. Vega, ka hujki e vtehnika i amena me cëncë, hajastanum.
1: Usha drucion, kaga ka surqe hëmum. Ararat kofi, surq vor pat mucionuni.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Your hit music.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: զանգովաստ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլյանը եւ Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։ This is Sia.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր Բիֆրի սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Radio.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Yerevan City-ի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Yerevan City հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Yerevan City, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
6: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով, միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
7: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
8: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: You are listening to Best of DJ Dark

0: Govast.
1: Nor herustatsuits TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի Team, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
7: Մոգովակեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համարժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից և անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս և այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Yerevan City-ի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ կարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, what's up? It's Mike.

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
5: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
6: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 010

0: Ինչույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչքան ժամանակ է պետք, որ TV գովազդը արդյունք տա թեմային։ TV գովազդը համարվում է զանգվածային եւ շատ ազեցիկ մարքեթինգային գործիք։ Այն կարող է մեզ լսարանին հասցնել ձեր ապրանքի կամ ծառայության մասին հաղորդագրությունը, միաժամանակ բարձրացնել ճանաչելիությունը եւ վստահությունը։ Սակայն շատերը սպասում են, թե գովազդը կսկսի անմիջապես վաճառքներ բերել։ Իրականությունը մի փոքր այլ է։
1: Market Mind.
0: Սովորաբար TV գովազդի արդյունքները չեն երևում օրվա կամ շաբաթվա ընթացքում։ Արդյունավետ գովազդային արշավը պահանջում է որոշակի ժամանակ և շարունակականություն։ Ընդհանուր մոտավոր ժամանակահատվածը, երբ կարող եք ակնկալել նկատելի փոփոխություններ, դատանվում է 3-ից 6 ամիս։
1: Market Mind.
0: Ինչու է պետք այդքան ժամանակ։ Առաջին TV գովազդի կարևոր նպատակներից է ստեղծել ապրանքի կամ բրենդի ճանաչելիություն։ Այս գործընթացը չի լինում միանգամից։ Լսարանին հնարավոր է բազմիցս տեսնել և լսել ձեր հաղորդագրությունը, այն ընդունելու ու հավատալու համար։ Մարկան սովորաբար 7-ից 8 շփում է պահանջվում հաղորդագրությունը հասկանալու և գործողության անցնելու համար։ Հետևաբար, 1-2 հեռարձակումը բավարար չէ։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը, TV գովազդը հաճախ չի լինում միայն վաճառքի շարժիչ։ Այն ստեղծում է վստահության և ապրանքի պատկերների ձևավորման հիմք։ Գուցե ձեր հաճախորդները առաջի անգամն են գովազդը տեսնում, բայց գնում են հետագայում, տարբեր ալիքներով կամ խանութներով։
1: Market Mind.
0: Երրորդ, TV գովազդի հաջողությունը շատ կապված է համատեղ մարքեթինգային միջոցառումներից, թվային գովազդից, սոցիալական ցանցերից, PR արշավներից։ Եթե TV գովազդը ինքնուրույն է աշխատում, արդյունքը դանդաղ է, իսկ եթե ինտեգրված մոտեցմամբ, կարող է կարագացնել ազդեցությունը։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, բովանդակության որակն ու հաղորդագրության հստակությունը մեզ ձեր են խաղում։ Գովազդի գաղափարը, սցենարը, տեսողական ու ձայնային լուծումները պետք է լինեն գրավիչ և հիշվող։ Այլապես նույնիսկ հաճախակի հեռարձակումը չի բերի ցանկալի արդյունքի։
1: Market Mind.
0: 5-րդ. Արդյունքի ժամկետը կարող է տարբեր լինել՝ կախված ձեր բիզնեսի տեսակից, մրցակցությունից և անգամ տարածաշրջանից։ Օրինակ, սպառողական ապրանքների դեպքում արդյունքները ավելի արագ են երևում, իսկ բարձ ծառայությունների կամ բարձրաժեք ապրանքների համար պահանջվում է ավելի երկար ժամանակ։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. TV գովազդը արդյունք է տալիս ոչ թե 1-2 օրում, այլ համապարփակ և հետևողական մարքեթինգային աշխատանքի արդյունքում, որը տևում է առնվազն 3-ից 6 ամիս։ Այն մեծացում է ճանաչելիությունը, վստահությունն ու բրենդի արժեքը։ Ուստի համատեղ օգտագործեք այն այլ շուկայական գործիքների հետ միասին։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար՝ A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041 90 90 14.

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
6: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի թիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը.
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուշադրություն։ Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես? Արի թիմ, միացիր BeFree սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան City-ի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո,
6: ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։
7: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
9: Giving you more hit music.
10: Marshall FM. I'd go back to

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 0

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա եւ Գիոպիկա։ Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: լինել կուսն է։
1: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
3: This is Justin Bieber.

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։